0: Band FM
1: 92.9.
2: E karo aku ojumo re
3: ibola chi onye oma na ege nti kobochi ta mitara ge mkpuru oma
4: jamaa baraka moda asuba mune mukupata samurana mai tarin albarka.

0: 92.9.
1: Eka ro aku ojumo re
2: ibolachi onye oma na egenti
1: kobochi ta mitara ge mkpuru oma
3: jamaa baraka moda asuba mune muku pata sanu rana mai tarin albarka.